Ikke hiphop, dog. Jeg er ikke hiphop, dog, dog. Ha se ba bitse na di ba tlo le thuli ri kha le ngwana mme di ba tlontso relaxing ntho tsa bo don't be out wa tsi ba thotsa strata.